Adawî paqijkirina tevahiya parêzga teze û piştre pevçûna ber bi bajarê Hudeyê de. Sendkomê bi balafkirina daxuyaniyekê da zanîn ku li 8 îlûnê de 5 gemiyên tankir ku hilgirê nefta rejima Îranê bûne kirine amanc û teqandine. Sendkomê ragihand ev êriş piştî vê yekî hatine kirin ku spa pasdaran a terorîst du rojan pêştir du caran hewl dabû bi mûşekên balîstîkî gemiyeke şer a hêza deryayî ya Amerîkayê bike amanc. Amerîkayê pêştir jî ragihand bû lê egera her êrişek bû ser hêzên deryayiyên Amerîkayê dê gemiyên neftkêşên Îranê bikine amanc. Caliyeke din ve jî ajansa Associated Press ragihandiye. Rejima Îranê li demjmêrên destpêkiyên roja çarşemê nehê îlonê bi mûşekan binkeya Amerîka li ordinê kiriye amanc. Ragihandinên rejima Îranê balafkirine ku bo tolhildan li êrişa bo ser neftkêşan binkeyên Amerîka li ordinê kirine amanc. Sendkomê ragihand ku ti zirarek li ser êrişa mûşekiya rejima Îranê bo ser binkeya esmanî Amerîka li ordinê de nîne. Ordinê jî ragihand ku rejima Îranê 20 mûşekên balîstîk avêtine ordinê ku 18 ciwan mûşekan her di esman de hatine teqandin û tenê 2 ciwan mûşekan li navçeyên medenî keftine xwarê. Gorî daxuyaniya ordinê ti xisareke canî bi sedema wan mûşekên rejima Îranê çi nebûne. Dewleta Brîtanyayê li roja sêşemê 8 îlûnê bi balafkirina daxuyaniyekê daye zanîn ku berêkirina yasayeke nû sizayên bo ser rejima Komara Îslamî ya Îranê tundtir dike û sînorên ticaretê berfireh dike û desthilatdarên wî welatî bo bi armancgirtina gemiyan berfireh dike. Brîtanyayê ragihandiye ev yasaya nû beşek ji hewldanên berfirehtir bo sînordarkirina bernameya navkî a rejima Îranê û rawestan li hember kiryarên şerxwazaneyên dinên rejimê ye. Li gorî vê yasayê destpêragihîştina rejima Îranê bi sîstema malî ya Brîtanyayê dê sînordar bike û qedexeyên ticarî dê tişt kelûpel û teknolojiyên zêdetir li xwe bigiret. Herwisa ev yasa desthilatên Brîtanyayê bo dorpêçkirina gemî û keştiyan zêde dike û çûna balafirên Îranê jî bo Brîtanyayê bilî hinek mijarên taybet qedexe dike. Dawî nûçe Wezareta Xezanedariya Amerîkayê li berdewamiya dorpêç û tehrîmên aborî bo ser rejima Îranê 36 kes û sazî ku 27 şirketên esmaniyên Îranî û çend şirketên biyanî yên ku peywendî bi mehan ayr ve hene li lîstê dorpêçên Amerîka bo ser rejima Îranê de tûmar kirin. Ofîsa kontrolkirina darayiya biyanî ya Wezareta Xezanedariya Amerîkayê roja sêşemê 8 îlûnê ragihand ku armanca sizakirina wan şirketên esmanî torên navbencî û şirketên sextane ku bo dabînkirina balafir û parçeyên balafiran û pîşîneya esmaniya rejimê tene bikaranîn. Scott Bessin, Wezîrê Xezanedariya Amerîkayê tev îşare kirin bi sizayên li ser şirketên ku Amerîka ragihandiye ev pêşgiriyê ji mehan ayr dikin, hojdarî da kesên ku digel şirketên esmaniyên rejima Îranê ku hatine sizadan ticaretê bike, metirsiya qutbûna destpêragihîştina wan bi sîstema maliya cîhanî heye. Rejima Îranê şirketên esmaniyên medenî bo veguhestina cebilxane, çek, hêzên çekdar û alavên qaçax û neyasayî bikar tîne. Belêvînerên Hêjaya Kurd kanalê, nûçeyên îrojî balîkariya fikaran me pêşkeşî vekirin. Spas ku bînerbûn. Bimînin xêr.